Spas dikim. Erê ole, sihetem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama o sa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

Spas dikim. Erê ole, sihata mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yani ha. Ha mamoste jî dilê meriv meriv diqefeyle yani.

Gelli gudar, gelli azadi xwaz. De helbest û daxaftinê me de yek qisê ilmî, qisê zanayî û yek qisê nuhtên dîn. Zor pêwîst e ki gava gelê me ev guhdar kirin ji hev bipirsin lew di nava zimanê me kevê bê axaftin zor baş e.